gir. Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sagt av stakkars folk som aldri sløste vekk sin tid.

Det var Royce Rollerstø og en låt som heter Vid kveldens slut var ja, det. Det ikke slut på kvelden da. Vi skal for rett og slett få mer musikk. Teddy Eriksson har vi jo blitt kjent med de siste ukene her I Godt Voksen. Her en ny låt, Regniga natt.